si ba onude bena yopole kodo na me wole poga kura pepe e yi onude tobo osede cheche e dion onude me bebi owe me nungbo e de ma nye kredi de te okura pepe de wadori e tita jenu kon anamo onwa bude do se pede onwa bude enawa onwa bu ama nanyo nde na yodo agbono pati de jana jodo gbesa eto me mowe ewa wa de bo do sisyo biyo gbesa do se biyo gbetore me ogwene no se pede kodo de kodo awado pepo o dijo dagbe no le de nyon wakpe do nukume ene yi rakpepe yi amon onu susu wakpe kodo rakpepe yi kodo rakpepe yi e nyon wakpe kodo onu de bode le sotis de se yon drago dobo onu wa eto de eto yi honso obobode le jija obobode uji omonya na deti do he to omonya na dagbe deti ora pepe de to hi won pe de to igbo bi a onu susu me bo to di to onu konkon de to ama obobo le po si o si sele me ana kan de etewe utu ya dodo nu ile po do yin ro suna kan ho se se be a ko mo do po pe pa pa jile jiwe ya we to do gbon di sege be ya ora popo do onu bigbo me de jisike hewa to sumu de osu won pele godo be ya pa ye godo o wa fu de le de yi tedo o pri do po jisike do be ba sile me de to yi pe do won dagbe ayi hun le po me ya be ya se po e tri bo kun e gaji aso jawo adade ona me ogbeto bigbeleton ogbeso de jedo yemi ko ri ba suto bo ri huhu suto to gbon be pa gbeto amo to gbojo mi oje oto dari ye dio yesu yoyo ye dio yesu hun ape na ye dio yesu me do si se do a holudu die we to men to ogbeso gbeto ton dari ye wa lesu ogbeso de ikrado fo da krisi ahuri to zamele e wa lesu arin do le du tona jesu credit samaria to na we samaria to to ahanu to susule wa lesu o me mo tun do te me le vole to yi de he sunu ko do yan nu podi ye ton ko to le wa de tin do kan mo nbe nu le gba to le me da yi bo che ye he wa krisi mun e ga to de nu le po do e le po o jire grade we ti nu ko ton de do ba do gbon in de ma yin o nu ile do na mi nde na ojo e me we mi mo do gbon ji sikita di we ye we da o e uwe pa uwe ba iti to e to podo kun mu ipo nu yo mo na to we ndo ni to to hu mo adade ona me we da gbe to e bi ogbe to hun me hun me me bi ogbe to de pepe me ogbe to pepe gbe to o to de pepe me na to di ogbe gbe to ton ji sikita idi nu si sande de to dido hia de gigo je o to te podo na to dio oyinra to no yinra gbawu do gigo je o to me e ma so jo e to do fre po obi sunu obi yonu le po bo die yesu a igba yinra kan me bo die yesu a ni do de du to mi to pe na je we na de na mi o fe aton wa igodo din foto gbe to ile okunu memele de mi mi mo do gbon jiwe ye wo ko to nu gbono ye yi nu gbono na o ho edo di dole nu gbono e to yin na o pa gbede ko do kenadi de mi so wa to apanu me jisike to pa so wf kumu yi inda po e gaji dagbedagbe apo e tritri anamo de nu gbono yin so jiwe ye we de gbowa wa kaka bo bi oho me na o de bi so wa to ji sike to ji so o pe susu me e o ko to nu gbono yin na o ko no bo to won dagbe.

Misha. We don't have done do meko. Meko do zonwa sese. Dek bobo dek beton. Ek bebe yo otado ye inu. Ye inu wiwa okwe. Aton jisi keton. Misa tokpe na jyewe na okunu de meko sele. Nuni ladile mina hewa na wedi. Miti do okwe me yoyo de mohune gale to yene na jotul. Bekuli tokpo lenu miton. Modo lenu. Bekuli tokpo lenu miton. Meritin do pune na do. Na do pe podo me yoyo le podo mo hun e gale podo ye mo de yi yo metin do okunu le ma ha na won ji do ye ni do okunu ye to na o kan ji e bi be bo e dada na mi do ma kunu to e nda ye ma kunu to e ene na na lo go mere vole na do no te na gigo je we to I want you bro bon. Do badano do igbe. Uwe me na tindo o tado. O pri loton. GCK. O swan a toto e ton e do pifo to igbe. Ene utu e tindo weja yi. Ene we sotin. Na do do o tado. O ye enu GCK loton do weja yi. I want you bro. Yo ze. O kande na zeda yi, na do singando. Na do ka okunu tu ihran. Dalebo ma okunu tu epo mepo, po na gigole epo, ni jie weton. Awon ji na do webro. Bo so mo da hen, honton tu ele wa, to weja yi. Mi meko si upo, kule dali. Do, indo indo mekpede to ewa, hen ye wa. Hen ye wa, hen ye wa. GCK do na je o to do mepoji mepa okuru na mepa Jesus.